0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express. Za popoln večer samo najboljši hiti 80-ih, 90-ih in danes.